0: Ez a magyar út.
1: Ez a magyar út. Ez a magyar út. Ez a magyar út. Ez a magyar út. Ez a magyar út. Ez a magyar út. Ez a magyar út. Ez a magyar út. Si me ko wamba num da wole yoma mu eruko e mo lopo we palon kan tego we vula ko ego we na de mbosu na bo eruko m no na mo ma hu ye mo mo aka mo aye te kwere kwa hulo ese won ma de le kine kwa ebo de kwa ma ni ru okuma obo le de ku obo na ko wamba mu yala ma aka na ko gede na lugu o so pa na ko na ele o de je je mi le na ba aye agu na ku la gu nwa ese won ma de le kine kwa ebo o lugu na kine kwa ebo asu ko de drego ma de ke so da drego ma na fo